0: 皆様、ようこそお越しくださいました。本日は我々の持てる力を尽くして、これまで見たことのないような世界へとご案内いたしましょう。まず最初にご紹介するのは、我々が特別に招いたお客様。さあ現れるがよい。
1: わあ、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。ちょっとドキドキするわ。
3: どんなパーティーになるのかな。
4: シャーシャー、
2: いっぱいいたよ。
5: こんにちは。
1: お招きいただき光栄です。でも何が起こるんだろう。
0: さあいよいよこの時が来た。かつてないパーティーの開幕だ。今ここにそう

0: さあ、ここは我々が支配した。
1: 一体何が起きるのかしら。
0: まずは我々の絢爛たる美しさをご披露しよう。あ
2: ー、ハロウィーン。
3: されば、この世で最高に美しいのは

0: エレガントキャプテン。
1: さて次は冥界のご案内。
2: オッケー、冥界の支配者その名は
0: ハデス。
2: 切れ味鋭いのは
0: ハデス。
2: 朝晩磨くのは
0: ハデス。
2: ではタイタン族のお出迎え。冥界いいかい、怖いかい、かい、かい、来ちゃうかい。おいで、おいで。案外居心地いいんだよ。だって笑いが絶えないもんね。24時間笑い続けて365年間。おいで、おいで。そこには何にもないけどさ、一人が笑えば

0: まあ随分と派手にやってくれたね。でも皆様、まさかこれで終わりだと思ってないだろうね。
1: まだあるの？
0: 我々のパーティーはまだまだだよ。